0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Maloe lele ke tonga kotoa o kumea mai ke tau polo kalama tonga. Hea honito e peta foi miniti e tolu nima pe o se tau polo kalama. Ka pau o ku fie mao hao whanongo nongo. Pe o ku ia hao whanongo nongo poaki, talamonu, koloa tu aki. Fetu taki mai ki he ono hiva, ono fa, hongo fulu. Tolu tolu a ke talaho mo foi a fanongo nongo ko ia peko e text mai ki he Tongan Riverina Tongan Community Association based Facebook a he messenger. Okay, ko tau foi a fasi ko na toki o si foi fasi mari e kai sola foi fasi a One Direction he kana na ai fakatonga na to tika etika au pito na ko ki fakasio se lo tonga el tai foi fasco e ai foi news me america ki he tamai tonga ko tamai o ne fa na e fa na si fa na ye ka u polisi i america so ko tamai ko ni ko tolfa tak betul fa kena ingo aku ingau Gordon Bill papa ko ngatoto siamane na fana he sa pate ko osi na si faka ofa foi faka matala ko ni mate mohe I heloto car park I saw pingi si o to kota hi aki ai o mohe ka ku mohe pe ia mone foi peka nene a peke nene o ku tu pene funga fata fata Pata e toko tahaia ko ia ke kau polisi, hau e kau polisi ia o fiu feinga nao tolu ia ke nao fafangu. Pe mate mohe pe ai tama ia koe ni pene alo faikawa peko hea. Mate mohe pe ia. O vale pe o ku hake hake ai tama seo taka ai hange a koe hanga mahe ni he kapau ke mate kona ha feitu te ke au ke iha feitu ke o ke ki faike he seo taka ai holo. Mone tu ko ki olunga kore ka polisi ki ai ke aine ni maki olunga ale tamae ke fusi ene ke ki fusi ene ta se seki olunga pe a ko foi tu kuange ko foi ni maki la los I fana e ka polisi fana I pe o mate so si faka ofa ofa la er ki fa mini tonga ko e mone si fa nau e fa ka ku tau tau tau fa ke pepe au pito au pito pe au ku si faka au fai foi fa miri koe. Kako ki niusi pe ia na ka lau hake lolotonga e tae foi fasi koe o ku lolotonga foi niusi ia a Amerika. Kako tau foi fasi hoko DJ Sake. Mana tuia DJ Sake e aloange ki he Griffith Tonga te I ko ia e DJ ia I au ke po uri e te afeat po DJ Sake. O tā I he area I mui he stage ko I mui ma lo au pito ki a Feleti Moala hene tukuange mai foi whainga marie koe ke arata DJ Sake o tā fasiat ke tau kakai tonga so e tā DJ DJ Sake I he tau tonga tei I kufifini he toko naki aho fitu a nove ma kamata he taha wā he kamata ai tufa me akai ai tufa me fakatau me akai mo me ai ta hawa time si pe ka mata e u faiva ofa mai ka pau a okufanongo mai a ana tuita vake me he Tongan Cultural Community of Griffith e ana ofa mai ko feel fain atu ke o fetu taket go texat go ta tu o ku ko tohe atu he Facebook a koe ai ai kulupuka o ku poloka o ia me iai ka koku tā tu me teksa tu ke ofa mai ke kau mai ai ko miti koe ai Tongan Cultural Community of Griffith ke tau ahotonga nei whaka ofo ofa au pito e tau whakataha e tau kua o si o tau kau taha ki he ahoko atonga I kufifini Ofa mai ka pau ke whanongo mai ana ke ki fetu taki mai ke au Facebook a ke o ta atu please. Koe ki ko ilau ia ho feitu ke nofua ike o arato siwat ke a koe. Ka koe ia pe whakamarata tu pe e tau tonga te ika mana tu I pe a DJ Hake. DJ Hake. DJ Sake. E tai ene fui fasko e ni koe. Hani ki I hila mai.